0: او برا بهالسا انت النداول برو عاد نداييم شو متيوي
1: او نقرا بانيك رجعوا كان
0: عندنا باك اب عندنا باك اب
1: عندنا دايم بريباراتي دايم ليست
2: يا كنت تسمعوا في الباك جراوند الباك اب
0: يس ام اسمعوا Inkoblu bil-tila sijatana fil-imkien għal-ħodu, ħafna ġejjien ċans li t-fumana, parti minnek u kol jasal il-quiz tal-ara.
1: Ġej, ġej.
0: On
1: the way.
0: Tu għam il-sigla jew?
1: Tlaqna.
0: Tlaqna, u għalej.